Tau tēmi tēmi tēmi wano pa hoko. Ae walu pe a kofasi hoko atu ya maa kohele ti ahau. Pe hivoka misinale e peli. Tuli manuki, manuika pe a mofine osi ta holo. Kumo fasi ya pa koe atu aipe me tau pesikoni, me tau polkalama. Koe whakafia e thea iki motolu mausia. Ae wiki maho ingani.